0: Moi bo día, saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información, de entretenimento e de actualidade que acompaña aquí a través da radio a toda a ciudadanía do Carballiño e o Ribeiro a través das ondas do 89.5 da FM. Pois comezamos unha nova xornada informativa neste xoves 21 de maio, no que, bueno, parece que notamos xa esas temperaturas veraniegas que chegaron de forma súpeta, porque pasamos de ter unha xornada bastante fresca no martes a onte xa notar un incremento notable das temperaturas, que acadaron os 28 graus no Carballiño e superaron os 30 no Ribeiro. Foi unha noite tamén moi calurosa, con 15 graus de temperatura, e hoxe vai a ser similar, porque esperamos máximas de 29 ou incluso 30 graus no Carballiño e ata 33 chegarán no Ribeiro. Primeira ola de calor de esta primavera que nos vai a traer estas temperaturas tan elevadas, que nos trae tamén sobre todo mínimas moi altas. Pois así se presenta a meteoroloxía nesta xornada. Ollo, porque vai a seguir sendo así, vamos a seguir con temperaturas altas, pero coincidindo con esta época do ano, pode que veñan acompañadas de treboadas. Mañá xa poderíamos ter precipitacións de carácter treboento pola tarde ou mesmo na mañá do sábado. De cara a fin de semana, iso sí, van a baixar un pouquinho as temperaturas e xa non estarían en torno aos 30 grados, senón nos 26, 27 no Carballiño, 30, iso sí, no Ribeiro. Seguiremos con temperaturas altas tamén o comezo da próxima semana, segundo marca a predicción meteorolóxica. Pois nada, do frío o calor, así de golpe, e ademais con esa posibilidade de precipitacións de carácter treboenta para fin de semana. Así se presentan os próximos días no meteorolóxico, cando estamos ás portas dunha fin de semana que ven chea de actividade. Mañá é o día grande das festas da Santa Rita en Dacón, un dos grandes eventos festivos do ano que temos aquí na nosa comarca, no Concello de Maside, e que mañá terá pois ese día central coa celebración da misa e despois xa a primeira xornada da verbena con actividades durante toda a fin de semana. Pero non vai a ser a única actividade da fin de semana, e é que temos unha xenda repletiña de cousas que mañá venres desglosaremos máis o detalle, pero que hoxe pois xa daremos algunha pincelada como estamos a facer ao longo da semana. Antes, pois recordamos esa nova que na que afondábamos onte. Temos a un carballiñés entre as persoas retidas por Israel tras interceptarse unha flotilla humanitaria con destino a Gaza. Trátase do profesor xubilado, cineasta e activista Alberto Pagán, que é natural do Carballiño, que está retido xunto a varios galegos nunha destas flotillas interceptadas, como decíamos, polo exército israelí. Estaban retidos e ao parecer pois están avanzando bastante ben as negociacións para a súa liberación. Nos onte afondábamos nesta cuestión, imos a recordar o que nos contaba a súa irmá Begoña Pagán, que pasaba por aquí, polos estudios da cadena SER, para contarnos como está vivindo a familia esta situación.
1: Hasta foi dos días íbamos tendo noticias del cada día, porque tínamos móviles, pero xa desde que foron asaltados, secuestrados, desfixeronse dos móviles, entonces xa noticias directas non temos. Entonces ahora as noticias que nos chegan é da xente que está movéndose para intentar que os liberen, bueno, da Global Flotilla, un grupo de apoio a familiares e amigos, pero realmente non temos idea de como están.
0: ¿Cando foi a última vez que falaste?
1: Pois foi dos días, cando foron asaltados.
0: Despois de aí,
1: xa claro, xa nos comunicación directa con eles xa non, porque, bueno, eso xa tiñan previsto, desfacerse dos móviles en canto foran abordados, e, bueno, o que fixeron. Entonces, non sabemos, están, siquera auga, non temos ni idea de como están tratados, están, bueno, moi ben tratados, suponemos que non, pero, bueno, polo menos que non haxa feridos, que non haxa cousas máis graves, non sabemos.
0: Quería tamén falar un pouco, porque a veces cando falamos do tema das flotillas, non? Bueno, hai xente que non sabe moi ben, pois a que van ali, si saben que hai risco. No caso de Alberto, Begoña, pois é unha persoa que moi comprometida con este tipo de causas.
1: Sí, él sempre lle moveu, pois eso, un pouco as causas perdidas, pero bueno, sí, sabe toda a vida, sempre se comprometeu, pois bueno, diríamos que cos desfavorecidos, cos oprimidos, cos povos máis, bueno, cos indefensos. Bueno, en este caso a verdade é que clamaba feo isto que está pasando en Palestina. Bueno, é un tema que xa fai moitos anos tuvo moi presente. De feito, fixo unha película que se titulaba Película Urxente por Palestina, que xa foi no 2012. Bueno, quero dicir que é un tema que lle toca moi, bueno, que lle toca a súa sensibilidade. E bueno, está recién xubilado como profe, entonces bueno, pues mira, decidí meterse en esto, o que motiva, está facendo o que quere facer realmente. Pero bueno, non quita que sexa preocupante, claro.
0: Pues isto nos contaba Begoña Pagáns en noticias dende luns cando foi retida esta flotilla que na que viaxa viaxaba Albert Pagán, retidos e detidos polo exército israelí. As negociacións por parte do goberno central están dando os seus froitos e parece que hoxe nas próximas horas poderían ser xa trasladados ata Turquía e dende alí poderían xa viaxar cara a Madrid, donde pois xa estarían xa a un paso da súa volta aquí a súa terra, Albert Pagán, e o resto tamén de persoas que integran esa flotilla que se dirixía a levar axuda humanitaria a Gaza cando foi interceptada nas inmediacións de Chipre. E máis cousas, o Partido Popular do Carballiño tiña onte unha reunión para mudar a súa xestora. José Antonio Cerdeira é o novo presidente da xestora do Partido Popular do Carballiño en sustitución de Jaime Pérez, que presidía este órgano dende a súa constitución hai un ano. Pois onte asistía o presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, a esta xuntanza coa militancia do Partido Popular do Carballiño. O líder provincial pedía o novo presidente dos populares carballiñesas que mantén o partido activo e movilizado cando estamos na recta final do mandato local. Trasladaba tamén o agradecemento a Jaime Pérez pola labor feita neste ano e pola súa parte o novo presidente da xestora, José Antonio Cerdeira, pois manifestaba que asume o reto con máxima ilusión e responsabilidade. Foi presidente das novas xeracións locais no seu día, sempre militante do Partido Popular, e en este caso di que os obxectivos, a pesar do relevo, seguen sendo os mesmos. Reafirma o seu compromiso de darlle continuidade ao traballo realizado e contribuir a que o PP do Carballiño sexa aínda máis forte. Pola súa parte, o Bloque Nacionalista Galego, neste caso a nivel europeo, denuncia fraude na selección da mina de Doade como proxecto estratégico da Comisión Europea. A eurodeputada do BNG, Ana Miranda, fixo esta denuncia en Estrasburgo. Din que o proxecto recibira en febreiro de 2025 unha avaliación negativa de expertos independentes e, a pesar de iso, un pouco despois, en marzo, se fixo esa declaración de proxecto estratégico para a Unión Europea. Miranda fixo esta denuncia xunto á eurodeputada do Bloque de Esquerda Portugués, Catarina Martins, xa que a mina de Barroso en Portugal tamén obtiña esa valoración desfavorable. A existencia desas evaluacións desfavorables foron publicadas por un medio de comunicación alemán e recollidas tamén por un diario portugués. En esta investigación se revelaba que ambos proxectos foron rexeitados inicialmente por avaliadores independientes, pero a mina de Doade, aínda así, acabou incluída na definitiva lista de proxectos estratégicos da Comisión Europea. Ana Miranda decía que pensa que a Comisión Europea está amparando un proceso que non foi limpo, que foi fraudulento e que o fai polas presións do Partido Popular. Pediron, a través dunha carta a Dirección Xeral de Industria e Comercio da Comisión Europea, explicacións sobre todo o proceso e unha reunión urxente para abordar este tema. E onte xa contábamos esa visita do subdelegado do goberno ourense, Eladio Santos, a Pazos de Arenteiro en Bouras para supervisar as obras que se estaban a levar a cabo para avanzar no impulso turístico de esta localidade do concello de Bouras, declarada ben de interese cultural e que ven de beneficiarse dunha axuda, dunha inversión de 2,6 millóns de euros para a súa potenciación turística. O proxecto presentado polo concello de Bouras foi seleccionado dentro do programa de mellora de competitividade e revitalización do patrimonio histórico destinado exclusivamente a lugares catalogados como bens de patrimonio cultural, como é o caso de Pazos de Arenteiro. De feito, foi o único da provincia de Ourense que se beneficiou desta convocatoria estatal. Eladio Santos visitaba xunto a alcaldesa de Boboras, Patricia Torres, este conxunto histórico. Decía que esta inversión de 2,6 millóns de euros é unha aposta clara do goberno de España polo rural e destacaba que as actuacións que se van a realizar van a mellorar a calidade de vida da veciñanza e impulsar o turismo na zona, poñendo en valor este complexo histórico-cultural. As actuacións incluirán, por exemplo, pavimentación de rúas con materiais máis integrados na contorna, soterramento de liñas eléctricas e de telecomunicacións, renovación de luminarias e rehabilitación dunha propiedade municipal para destinala a uso turístico e cultural, onde vai haber unha aula de interpretación turística, tamén unha aula de formación e un espazo digital, todo neste inmoble. O proxecto tamén inclui renovación do mobiliario urbano para que sexa, pois, como decíamos, unha zona máis embelecida. Farase nas cinco aldeas que conforman o núcleo de Pazos de Arenteiro. Patricia Torres, alcaldesa de Boborás, agradecía este apoio, decía que é unha oportunidade histórica para consolidar a Pazos de Arenteiro como referente turístico e patrimonial do interior de Galicia. Mentres tanto, hai indignación entre os veciños de Xendive, tamén sen sair do Concello de Boborás, pola tala de árbores que consideran injustificada e indiscriminada na carballeira de Xendive. Din que esta carballeira forma parte da identidade do pobo, dende que os máis maiores teñen uso de razón, e que non é só unha afectación á paisaxe, senón que tamén vai máis alá, xa que unha zona está castigada polos incendios forestais e esta carballeira exercía unha función vital de seguridade, un escudo protector fronte ao lume, ademais de ser un refugio climático polo fresco que daban estas árbores. Os veciños piden que non se talen máis carballeiras, máis carballas nesta zona. O párroco de Xendive, porque a zona onde están as carballas é propiedade do bispado, asegura que a tala está autorizada, que ten todos os permisos e non é só que está autorizada, senón que é obligatoria por lei, xa que forma parte da limpeza das franxas secundarias. En Aldea Modelo de Moimenta, en Carballeda de Avia, convócase a selección dunha persoa para dinamizar o novo espazo de coworking que vai albergar esta Aldea Modelo. Trátase de a iniciativa enmarcada no proxecto Moimenta Viva, orientada a activación deste espazo de convivencia, emprendemento e dinamización territorial. O proxecto conta coa colaboración da Asociación Cultural Sende e de Anceu Co-Living, que son responsables de dinamizar esta iniciativa, así como da Fundación RIA, que ha encargada do acompañamento técnico e desenvolvemento deste programa. A convocatoria que vende publicar a Xunta busca seleccionar a unha persoa responsable de coordinar este coworking que terá unha estadía en Moimenta de 6 meses. A súa función será promover actividades comunitarias, coordinar encontros e residencias creativas e facilitar a relación coa veciñanza e cos axentes do territorio. Ata decembro de 2026, o programa tamén contempla encontros participativos, residencias temporais de carácter creativo e profesional para activar este espazo público da aldea, que se suma a outros espazos e a outras infraestructuras rehabilitadas en Moimenta, como é, por exemplo, a Praza da Festa, que foi rehabilitada recentemente, a cociña comunitaria, que está xa lista, unha vivenda pública e un novo centro social, todo elo encaminhado a desenvolver proxectos sociais, culturais e profesionais no rural. Pois un proxecto innovador para Moimenta que xa se pon en marcha con esa selección dunha persoa responsable do coworking, pois unha boa nova, por tanto, para Carballeda de Avia. Facemos un alto no camiño, que temos máis cousiñas que repasar e adiantar no que ten que ver coa xenda da fin de semana.
2: Garma, a tua correduría de seguros no Carballiño.
3: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
2: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
3: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
2: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
4: Que pasa no Carballiño tamén vai contigo. Chega Carballiño Televisión, o canle onde a vila cobra a vida. Música, deporte, cultura, plans, xente como a ti e historias que importan de verdade. Un espacio para participar, opinar e compartir o que somos e o que vivimos cada día. Porque aquí non son miras, formas parte de ela. Carballiño Televisión, donde a tua voz escoítase.
5: Do you have the time to listen to me whine?
6: Sucedió una noche.
7: He apostado $2 por Sucedió una noche como mejor película.
6: El cine clásico en la SER.
8: Ahora ya escuchas la radio por la noche.
6: En la madrugada del sábado al domingo de 4 a 5 en antena.
7: Estamos en antena, sí.
6: Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
9: Te lo he oído decir por la radio.

Pois seguimos, que nos quedan 11 minutiños para chegar a unha. Esa hora facemos paradiña para coñecer tamén a información nacional e internacional, moi pendientes tamén do que se comente en este aspecto de esa flotilla Global Sound que foi retida polo exército israelí en augas de Chipre, e que entre os seus tripulantes, entre os seus integrantes, está o carballiñés Alberto Pagán. Onte falábamos coa súa familia preocupada pola súa situación, non saben nada deles dende o luns, e ao parecer as xestións avanzan e poderían xa ser liberados hoxe, así que estaremos moi pendentes do que digan os compañeiros dos servizos informativos da SER. E máis cousas esta fin de semana, imos abrindo boca. E temos, por exemplo, un ciclo de tres películas con Cineclube Carballiño que comezan xa mañá coa proxección da película colombiana Un Poeta. O sábado seguiremos coa película Nove Reinas de Ricardo Darín, dos grandes éxitos internacionais no seu día da filmografía argentina, e que cumple 25 anos. E logo domingo a proxección da película brasileña Manas. Trátase dun ciclo de cine de Filmoteca co cal o prezo é reducido, vale? A entrada tan só 3 euros. O venres, a película Un Poeta terá dous pases, os habituais dos venres, as 8 e as 10 e media da noite. Sábado e domingo, iso sí, pase único no auditorio, as 8 da tarde. Pois podemos ir ao cine, ou tamén o sábado podemos pasarnos ás 12 do mediodía por o Zoco para participar no encontro coa escritora Ledicia Costas. Pois un encontro para todos os públicos, onde vai a falar e a desenvolver actividades a partir dos seus libros e xogos. Temos as actividades de Avantar co roteiro Manuel María, que prosegue esta semana cos alumnos dos centros de ensino, e esta fin de semana coa foliada e a afroliada. Dúas propostas para este sábado da man da Agrupación Cultural Avantar. A 7 da tarde, o concerto da afroliada na Paza da Veracruz, fusionando música tradicional galega e africana. E logo xa despois, a partir das 8 e media da tarde, esa foliada de Avantar, na que grupo e músicos a nivel individual percorren os locais de hostelería do Carballiño. Esto na tarde do sábado. A mañá do sábado, cita con un centenar de vehículos deportivos na 8ª edición dos Superdeportivos, unha cita automobilística que vai a deixar que este sábado vexamos no Carballiño pois modelos exclusivos de Ferrari, Porsche, Mercedes ou Lamborghini, entre outros. Un centenar de vehículos deportivos, récord de participación, houve que pechar as inscripcións porque xa non se podía inscribir máis xente por cuestión de espazo, e en definitiva a cita co deporte que chega unha vez máis o Carballiño estarán expostos o sábado pola mañana na Praza Maior, logo verá un xantar entre os participantes despois dunha ruta lucindo ese superdeportivos e actividades musicais pola tarde. E o domingo, sesión fotográfica de O Potiños cunha nova edición de Pon unha foto na rúa. Podemos pasarnos pola Praza Maior entre as 10 da mañá e as 2 da tarde. Ali estarán os fotógrafos de O Potiños na xornada do domingo para retratarnos, con novidades como o fondo dos retratos e con outra novidade máis. Van a agasallar a todos os que queiran con imaxes de coleccións anteriores en formato grande e en cartón pruma. Así que, pois nada, que non temos excusa para deixarnos retratar de maneira gratuita. Despois, esas fotografías que fagan os membros do Potiños conforman unha exposición, unha selección delas, e agasállanas a pues, todos os que posen. E ademais, a maiores, podemos levarnos esa fotografía en gran formato de imaxes da colección do Potiños. Todo, como decíamos, este domingo, a ver se o tempo acompaña, non chegan esas treboadas para desfrutar desta sesión fotográfica ao aire libre. E tamén o domingo temos a Andaina Trail Saudable do Concello de Piñor, 10ª edición deste evento. Pois unha novidade é o cambio de data, que normalmente era en outubro e pasa a maio. Tamén haberá novidades no recorrido, novas rutas e paisaxes por descubrir para todos os que queirades participar. Ata mañá, día 22, está aberta a inscripción na app de Saudater Live ou na páxina de Sport Maniacs. Vai haber un custo de inscripción de 10 euros para Andaina e 15 para o trail, e a ruta é circular e consta de 13 kilómetros. Ten dificultade media a saída e a chegada e na Praza do Arenteiro.
Recordamos también que o vindeiro 26 de mayo tenemos os nenos e nenas de Aspadís, y bueno, e non tan nenos también, participando, levando ata Pontevedra a representación de Romeo y Julieta, que xa estrearon recentemente aquí no Carballiño. A compañía de teatro Aspadís vai a sair das fronteiras carballiñesas con este espectáculo, vai a participar no Festival de Artes Escénicas de Persoas con Discapacidade Intelectual de Special Olympics e a Fundación Obra Social da Banca. A proposta inclúese na programación do festival e será o 26 de maio a 7 da tarde no auditorio de a Fundación en Pontevedra. Hai entradas gratuitas disponibles na web ataquilla.com. Pues nada, unha ampla senda, esta actividade de feito pois xa é para a próxima semana, para o día 26, e tamén temos outras actividades en axenda xa de cara a próxima semana. Despois, aínda non acaba todo na fin de semana, porque, por exemplo, temos o día 25 no Concello de Piñor unha actividade enmarcada no Programa de Educación e Apoio Familiar, unha charla informativa dirixida a adolescentes e familias de adolescentes sobre o consumo de bebidas enerxéticas, o uso de dispositivos de vapeo e o impacto dos videoxogos. Son tres maneiras de xenerar adicción entre os adolescentes. E delo se vai a falar nesta charla. Hábitos e perigos nos menores, bebidas enerxéticas, vaper e videoxogos. Será o lunes 25 a 6 da tarde no Centro Cultural do Arenteiro. Recordamos tamén que a Sociedade de Pesca Río Viñao organiza a 34ª edición do Campeonato de Pesca. Será o día 31 de maio e terá continuación o 7 de xuño. Trátase de unha actividade organizada pola asociación que xestiona o Couto de Pesca coa colaboración dos concellos do Irixo e Boborás. O día 31 a cita será no local da asociación, que está na antiga Escola de Almozara, ás 8 da mañá. Dende ali pois se vai a facer este Campeonato de Pesca e logo xa haberá outra xornada o 7 de xuño cun xantar de confraternidade en San Bartolomeu da Freixa. As persoas interesadas poden inscribirse ata o día 31 de maio adquirindo os tickets ao prezo de 32 euros nos establecementos de hostelería Casa Sergio, Restaurante O Xardín, e tamén está habilitado un teléfono para contactar coa organización se queredes a entrada e o 670-394-559. Pois así, dándovos pinceladas da xenda da fin de semana e do que se vai vindo tamén para a próxima semana, pois chegamos a case a unha, así que paradiña a unha en punto para coñecer como vai na actualidade nacional e internacional a través dos servizos informativos da SER. E logo, recordade, hoxe xoves, así que abrimos a nosa mesa de tertulia, o noso espazo semanal de debate, no que vamos a falar pois das últimas novidades da actualidade local, e tamén abrimos os teléfonos. Recordade, podedes chamarnos o teléfono 988-614-907, 988-614-907 para entrar en directo, ou enviarnos un correo electrónico a cadenasercarballino@gmail.com co que queirades que comentar ou con algún tema que queirades que tratemos no noso espazo de debate, hoxe con Ana Domínguez, Chema Ferreiro e Víctor Tato. Pois dende a unha e dez atas dúas, reflexión, debate e opinión na nosa tertulia. E como decíamos agora, moi pendentes tamén do que aconteza con esa flotilla secuestrada polo exército israelí, donde temos a un carballiñés, Alberto Pagán, pendientes das últimas informacións que apuntan a que hoxe podería producirse a súa liberación, xa comezara o traslado ata Madrid para recibilos, porque recordamos que na flotilla pues está conformada por tripulantes españoles, entre eles hay 6 galegos y entre eles este carballiñés. Así que pendientes da actualidade que ten que ver coa flotilla e pendientes do resto da actualidade local que repasamos en seguidiña no noso espazo de tertulia. Despois, como decíamos, dese boletín de noticias que chega agora mesmiño.

0: Pois abrimos xa o espazo de tertulia de cada semana, hoxe tertulia de xoves 21 de maio. Bueno, un poquinho máis cativiña do habitual, que nos falta aquí un dos fichaxes da tertulia. Saúdo xa aos que me acompañan hoxe na mesa, Víctor Tato, bo día.
1: Que tal, mi bo día.
0: Chema Ferreiro, bo día.
2: Bo día.
0: Ana Domínguez, que tal, Ana?
3: Hola, bons días. Hoy creo que sí voy a poder hablar, porque como no vino Peña, no voy a discutir
0: con tanto. Nos falta Manuel Peña, entonces, bueno, como somos menos, a ver si Ana ten mal huequiño para pa falar, que sí, siempre sí, se queda...
2: Peñarol, falta, ¿no?
0: Sí. Claro, claro. Pois, moito que comentar, oye, porque, mira, estábamos falando antes a micro pechado das últimas novidades desta de flotilla que foi interceptada polo exército israelí o pasado lunes, bueno, que temos a un carballiñés, claro, lógica preocupación entre a veciñanza, ten aquí familiares e amigos. Onte aquí na radio entrevistábamos a Begoña Pagán, que é a súa irmá, que decía que estaban, bueno, lógicamente, moi nerviosos e preocupados. Parece que hai avances en positivo, que xa están, bueno, prácticamente liberados. Agardamos que así se xa e que volva canto antes. Bueno, non sei se queredes comentar alguna cousa.
2: Sí, eu creo que ben a conto esta introducción que fas ti, porque eu voto en falta que o Concello, vamos, o grupo de goberno, basicamente, por ben do Carballiño, PP e PSOE, en este momento, eu creo que debería de convocar a todos os grupos políticos e facer un comunicado de adhesión a este veciño. E fundamentalmente porque é un auténtico disparate o que está sucedendo. Si se ven as últimas imaxes de un ministro israelí, pues ves que é unha auténtica sinvergoncería. Entonces eu creo que hai que, é dicir, un concello con independencia da cor política, a non ser que tú teñas unha afinidade con Israel, que tamén pode ser.
0: Bueno, outro día houve unha concentración e hai que decir que había dous representantes, ao menos houvin dous representantes do goberno.
2: Pero
0: do goberno municipal.
2: Do PP tamén?
0: No, do PSOE.
2: Bueno, vale. Eu aí o deixo. Eu creo que neste momento é imprescindible. Aquí a miña, eu transmito como calquer veciño a miña solidariedade con esta xente, porque van a facer unha obra humanitaria. Non levan armas, non levan nada que se lles parezca, non? E van a Gaza. Entón, que ocorreu? É dicir, isto eu creo que o Estado israelí vai facer boa gilia, porque ao final vai a comportamento que están tendo. As imaxes que saliron é absolutamente lamentable.
0: Pero sabes, Chema, que eu lle preguntaba onte a Begoña precisamente por esto, para deixalo claro, porque sabes que hai moita xente que pensa que, bueno, que dios tú van a facer unha labor humanitaria, hai moita xente que di que, bueno, que van de paseo e que van a arriscarse porque queren.
2: No, de ninguna maneira, hai xente que arrisca moito, vai en uns barcos que non son precisamente transatlánticos, que van aí e van a facer unha labor humanitaria. Si nós non entendemos que o que está pasando en Gaza é unha auténtica canallada, unha sinvergüencería, están asesinando a nenos, a maiores e a toda a veciñanza que haxa por ali. Si realmente non somos quen, desde un sentido puramente, digamos, de cordialidade, xa non digo de afinidade, senón de cordialidade e solidarizarse con isto, por tanto, eu creo que se fai notar que non haxa un posicionamento por parte da corporación que representa a totalidade da veciñanza do Carballiño.
0: Víctor, que ademais tú pasaches por ali tamén o día da concentración.
4: Sí, estive ali, fun cun amigo hasta ali, pouco máis que en galego que dixo Chema, o noso rexeite o xenocidio que está practicando Israel contra o povo palestino, neste concreto contra Gaza, e que os, neste caso o veciño, pois que retorne canto antes a casa. As imaxes, como dicía Chama, deste ministro, carvexacións,
2: é lamentable.
4: É lamentable, incluso creo que non favoreceu nada a imaxe en Israel cara ao mundo. Xa que está bastante...
0: Xa era que era.
2: Non é fascista, é dicir, xa non é isto que te... Por certo, que hai moitos estados que lle teñen prohibida a entrada a este señor, non entendes?
0: No, e aparte, bueno, que a familia non falaba só de interceptar unha flotilla, falaba directamente de secuestro.
4: Sí. A mí o que me... outro día que estuvemos ali na concentración, a mí o que me extrañou, que o seu cuñado me dixo que foi interceptado a 370 millas,
2: claro,
4: de Chipre.
2: En aguas internacionais.
4: Entonces, casi... Bueno, me dices, tía, ata que nivel chegan o rei? Non querei nin que te asomes...
0: Sí, nin un poquinho.
4: Nin un poquinho. Era que me sorprendeu nada, eso, prácticamente... A ver, que al final... Pero podo entender o que diga a xente. Bueno, non teño cousa mellor que facer, hai aquí problemas no noso país, aquí en Galicia, a nivel estatal, pero bueno, cada un cada un dos seus principios, non? Das súas convicións. Entendes? Eu creo que hai xente pois que ten que haber de todo, xente realmente que ten eses principios, eu que dicía Chema, é unha cuestión xa humanitaria.
0: Sí. No, e eu falaba outro día con Ana precisamente de eso, non? Que ten que haber, si todos nos quedamos cruzados de brazos, tamén ten que haber xente activista para que, claro, Ana.
4: A ver, é moi bonito dende
3: No, yo lo que quería decir fuera de lo que estaba diciendo Carmen, que lo estuvimos hablando el otro día, que aquí la gente te dice efectivamente lo que decís, no, este, ay, fue porque le dio la gana. Merecido se lo tenía, pues sí, es que todos somos libres de elección, de decidir lo que queremos luchar y por lo que queremos luchar, ¿no? Yo lo hizo. Pero aquí lo que está es que es un ser humano que está encarcelado, preso, este, que lo secuestraron, lo, y lo que ellos están pidiendo es la liberación, o sea, no importa la razón por la que fuera, fue una causa humanitaria, por lo que fuera, pero es del Carballiño, o sea, lo que hay que estar luchando es porque él regrese a su casa y regrese con bien, fuera de todo lo demás, cuáles fueron sus razones para ir, o si lo hizo bien, o lo hizo mal, o como lo hiciera. Y quitar eso de que están saliendo falsas noticias, como siempre, que pasa algo, de que interceptaron droga dentro del barco, que interceptaron armas, fuera de todo eso. Sea verdad, sea mentira, que no es verdad, pero es un bulo más para tapar todas las salvajadas que está haciendo Israel y lavarse las manos. Lo importante, que regrese. Que eso es lo más importante. Sí, pero, y luego pues ya se criticará lo demás, pero lo importante es regresar.
2: Vamos a ver, eu non vou a maior, es decir, tú que non podes plantexarse, no, es que levaban armas. Pero que armas van a levar? Es decir, contra un Estado Israel, es decir, que armas van a levar? E unos barcos que son daquela maneira, que non son precisamente blindados, non? Es decir, isto é un disparate, non? E eu insisto no que dixen no principio. Noten falta que se salga a pronunciarse o Concello, porque o Concello representa a totalidade dos, da veciñanza do Carballiño. E eu creo que os está claramente en contra de Israel, se está totalmente en contra, cosa que eu así manifesto, ou realmente non te podes voltar cómplice nunha situación lamentable, porque non hai máis que ver os vídeos que sacaron ante donte, pero non sacou a esquerda, sacou en todos as canes do mundo, non? Un disparate, non?
0: Pois decir que, bueno, aí estaban representados, había parte do BNG e de estes dous concelleiros do PSOE e logo Ciudadanía en xeral nesa concentración, pero bueno, o importante é as xestións, máis que a concentración tamén.
2: Pero non vos parece que un comunicado formal, oficial por parte do Concello non lle faría mal a ninguén?
4: Sí, son xestos de solidaridade ante un veciño de Carballiño que está nunha situación, neste caso, que é un secuestro realmente.
0: Claro. Bueno, e como decía onte a Irma, e que non sabes porque estamos todos estamos todos contando como unha liberación, pero non sabes o que pasou nestes días, que decía ela, nos non sabemos se comeu, se bebeu, se o mallaron, se está ferido, porque non hai comunicación, máis que, bueno, parece ser que a súa compañeira sentimental a través da embaixada tiña noticias, pero a través da embaixada, é dicir, tú non o ves e ata que o ves tampouco
2: o ministro Álvarez anunciou que xa estaban en fase de resolución, sí. Pues iban a incluso a trasladar a outro país e tal, pero eso non significa o que
0: se non quita a outro,
4: pues,
0: sí.
4: Pues, é admirable esta xente que está disposta a arriscar neste caso incluso a súa vida, a súa vida, dicir, bueno, vas ali moitas veces, xa sabes o que vas, bueno, xa sabes o que vas relativamente, ¿no? Pero realmente por un mundo mellor.
0: Bueno, pois vamos a esperar que as últimas noticias din que estamos xa en fase de que esta situación se resolva favorablemente coa liberación, agardamos que así sexa. Bueno, que falaba antes Sofío de isto, que bueno, falaba Chema do Partido Popular, de que non había ninguén nesta concentración. Chema, que hai novidades do Partido Popular, que onte se elexiu unha nova xestora e cambiamos a presidencia da xestora. Jaime Pérez deixa de ser o presidente, pásaselo José Antonio Cerdeira, que non sei se vos o coñecedes ou se sabemos algo de por que se produce este movimento, que bueno, no comunicado din que Jaime, por motivos persoais, que se retira despois dun ano desta xestora, que sigue sendo unha xestora, non é bueno, unha presidencia, digamos, de unha oficial, non? Oficial, si, non me sae a palabra, vamos, que é unha xestora que é a que está coordenando o partido, transitoria, en teoría.
2: Si, eu coñezo moito a familia e teño boa relación. Eu traballo en Bogorás, foi secretario de Bogorás, e hasta onde chegou, creo que o estaba ou está en Apple, na esencia de legalidade urbanística ou algo así.
4: No, creo que xa non está, pero
2: bueno,
0: e é de as novas xeracións do Partido Popular, era no seu día.
2: Vamos, eu esta noticia de que iba a ser o presidente desta xestora non a sabía. Eu que si souben o luns me comentaron, parece así un comentario, non? Pero xente que sabía do que falaba, de que xa tiña decidido o Partido Popular o candidato, e falábame en masculín, o candidato. Entonces non me falaba para nada desto que estamos anunciando ahora aquí, vamos, o que se supo, non? De que hai un presidente da xestora, non? Por lo tanto, eu chego a pensar que pode ser o presidente da xestora ou tamén o candidato á alcaldía nas próximas
0: eleccións. Crees que podería ser candidato?
2: É a miña reflexión, por unha razón, porque a min non me comentan, e que me di isto, me di unha persona vinculada ao Partido Popular, que xa tiña, me pregunta, me dicen que xa tiña solucionado o tema do candidato. E non me din para nada este o que acaba de anunciar formalmente. Igual non é verdade.
0: Pero normalmente sería lógico, non?
2: Bueno, si realmente se sigue o patrón que se plantexou con Jaime tamén se lle dixo, formalmente si quería ser candidato, non? Entón estarán esas, bueno, é toda unha interpretación que se fai, non? Pero non é malo que se empece xa a dilucidar. Una outra cosa é que diga exclusivamente pois é o presidente da xestora, porque
0: claro, eso non se aclarou.
2: Pero bueno, pero eu aí o deixo no aire. Eu creo que pode ser perfectamente.
0: O que pasa é que bueno, nos atoparíamos a un ano vista cun candidato independente de que a cidadanía o coñeza como tal. Porque quero dicir, por exemplo, José Castro, pois xa leva todo este mandato, pois a xente vendo nos plenos ou falando con el no concello, bueno, non sei, que xa ten un grado de coñecemento que igual aquí, bueno, digo, no, ver, non ten.
4: Estamos facendo suposición.
2: Claro,
4: nas quinielas sempre hai o rumrum ou son o nome de Toño Cerdeira como un posible candidato. Eu non sei se estaría disposto ou non, sei que leva dende sempre, dicir, de da xuventude do Partido Popular,
0: sí,
4: vinculado
0: sería a sigla do partido, pero moito claro, tempo vinculado ao partido.
4: Que sea o presidente xesto non quer dicir que va a ser o candidato, imagino que habrá tamén máis xente que se postule.
2: Pues claro.
4: Seguramente eu creo que incluso, a ver, dá má sensación, é un pálpito que teño, incluso Pepe Castro pues, seguramente se postule tamén como alcaldable, ¿no? Como candidato a alcaldía do Carballiño, ¿no? Bueno, isto pues, é verdade que creo que non terá unha tertulia que Jaime deixara de ser presidente da xestora.
0: Sí, o comentar aquí que
4: debe estar moi pouco tempo, ademais. No sé.
0: Bueno, aquí no comunicado que mandou Pepe di un ano, pero eu creo que xa hai un bueno, tempiño que non
4: son cuestións de índole interno dos partidos, que é de modo, dentro da cotidianidade.
2: É verdade, pero non vale a dir que haxa unha coincidencia unha...
4: Que te dixeran eso a ti?
2: Que me dixeran eso a mí en principio, me dixo unha persona cualificada do Partido Popular, que xa tiñan arranxado o...
4: Bueno, sabes
2: que... Me falaron da persoa, que era, me dixeron que xa tiñan arranxado o candidato.
0: Sabes
2: que
0: ahora
2: sale isto, é o vínculo.
0: Non, e tamén é certo que José Castro, as veces que temos falado con él en entrevistas e que se lle pregunta, sempre dixo que o candidato ou candidata estaba por decidir.
4: Claro.
0: Que nunca dixo que él fose a ser, que outras veces pois xa se sabe
4: o
0: que
4: vai a ser. O casting estará.
0: Sí, aberto.
4: Vamos a ver, eu creo que, mira, incluso... calquera tamén das concelleiras que están no grupo municipal do Partido Popular, creo que estarían que podían ser unhas perfectas candidatas.
0: Sí,
2: eu coincido contigo, e máis, eu a unha delas sempre yo digo
0: está máis candidata
2: directamente. Digolle o que eu penso, e temos discrepancias, a veces discutimos así, pero sí, me parece que un perfil nunha persoa, en este caso de muller, que podía ser unha boa candidata, ¿no? E tamén ten unha vinculación co Partido Popular de toda a vida. Pero bueno, eu o único que fago é trasladar o que considero unha coincidencia que non é tan coincidencia. É dicir, se tú ahora neste momento dís que se cambia a presidencia da xestora e a mí me dice que xa está arreglado o do candidato, pois lógicamente me chega a
4: pensar que
2: igual non é así, igual aparece
0: Ana,
2: un merlo blanco,
0: que non sei se aquí
2: o merla.
3: No, yo cuando llegó Chema, que lo comentamos, que yo le dije, me imagino que él será el próximo candidato, al meterlo ahora dentro de la,
0: bueno, veremoslo.
3: Yo pensé que a lo mejor, claro, que era eso.
0: Bueno, veremoslo entonces.
4: Vamos a fai un ano, está unha brincadeira. Fai un ano a miña porra, eu pensei que realmente iban a ser 4 candidatas a alcaldía dos 4 partidos. A decir, sabes cal era a miña porra? Érica Paz, Espazo Común, Silvia Baranda, PSOE, Elvira Torres, PP, Sofía García, Bloque. Dices que foi
0: xa moi complicada.
4: Bueno, a ver, nunca tivemos unha alcaldesa no Carballeiro.
0: Pero xa non é unha alcaldesa. Oye, 4 candidatas dos 4 partidos, eso seríamos noticia.
4: ¿Verdad? Eso sí que aparte para min 4 candidatas
0: válidas,
4: cualificadas, o sea, bueno, un máis que outros podese decir, pero mira, cualificadas. Cerro paréntesis.
2: No, non cerro paréntesis porque alguna xente que nos está escutando e alguna delas estará encantada.
4: No, a ver, non digo que no. Bueno, alguna xa...
0: Bueno, pues as candidaturas veremos porque o único candidato que temos no, ahora mismo... No,
4: hai dous candidatos xa.
0: Bueno, un oficial que se presentou oficialmente, que é o do BNG.
4: Estaba outro día na convocatoria.
0: Na concentración.
4: Despois hai outro vitalicio, como yo dixo, comentei o Eli, que é Pachi Valque, que comentei o Eli, falando así con Chan... De pero forma distendida, desde que, bueno, tengo chamo de candidato al poder, no, a Chan.
0: Que no
4: a,
0: te
4: bo rapaz, a mí me parece un buen candidato, Chan, ¿eh? Es decir, buen rapaz. Falando, no fue el único que se pronunció. E dixo, bueno, o Espazo Común, dixo, bueno, o Espazo Común é vitalicio, xa, sabes?
0: Pero, oye, que os dous partidos que están gobernando non deixa de ser curioso que donde está a incerteza, que non é o habitual, non? Que teñamos a incerteza mira, xusto no goberno.
4: Eso, podo dar...
0: A ver,
4: podo,
0: si te novas.
4: Sí, sí, estuve... O que pasa é que, bueno, a nova mellora que non hai nova, non? Como dixemos outro día, a primicia que non hai primicia. Pero, bueno, podo decir que outro día estuve falando con unha persona relevante a nivel local da executiva local do Partido Socialista, bueno, está todo en stand-by, compadres, pero eu creo que a ATA ten a súa parte razón. E me dixo que incluso nas grandes capitais ainda non hai os candidatos proclamados, dixo, eu creo que ata despois do verao, que non se vai iniciar o proceso. E tamén me dixo que a día de hoxe, a ver, nos podemos ter as nosas pesquisas, podemos... ter os nosos candidatos en mente que si se poden postular, pero dixo a data de hoxe ainda non se postulou ninguén do Partido Socialista, estou falando,
0: Sí, vale. Sí, a nivel local,
4: e se podemos nos, bueno, pues, pensar que sí, que habrá xente que sí, que pode ser
0: no, postularse, pero... non, porque ainda non se abriu,
4: bueno,
0: o proceso,
4: pero públicamente...
0: pero, no, pero me refiero que o PSOE non abriu ainda o proceso, claro. Pero sí que hai concellos onde sabes que vai a postularse, eu que sei, bueno. Eu non teño dúbida de que Abel Caballero vai a volver a ser,
4: bueno, ese nivel, sí, ese nivel,
0: no, pero a nivel esas cidades,
4: no, pero a nivel comarca le pues,
0: ou, por ejemplo, sabemos que Lorena Peleteiro Alcena, a comarca, non se vai a presentar.
4: Eu creo que vamos ter un Partido Socialista...
0: Se seguise, pues tamén teríamos claro que sería Fumega novamente, pero Fumega, claro que digo que si Fumega seguise, o teríamos claro outros anos...
4: Non sei, non se pode dicir nada, pero 99,99% Paco non vai ser o candidato Partido
0: Socialista. Claro, claro, por eso digo, pero outros anos, ou era, outros anos, sí, non había ese debate
4: no,
0: de
4: que vai a
0: sustituir a Paco, a eso me refiero.
4: E non só no Carballiño, si ti fas...
0: No resto de concello.
4: Claro, ti fas unha visual por os concellos da comarca,
0: bueno, eu creo...
4: o Partido Socialista creo que vai ter graves problemas para facer as listas.
0: A mí
4: o candidato ou candidata non, pero as listas sí,
0: Eu creo que no resto da comarca, os que están agora mesmo de alcaldes van a repetir todos, quizáis a dúbida pode estar en Punxín, que non sei se...
4: Sí,
0: si
4: a reina de Inglaterra de Beariz seguida...
0: Sí, sí, e o resto, porque tú dices a reina de Inglaterra de Beariz, pero de Adecea...
4: bueno, Adecea...
0: Sí, bastante, pero tamén...
4: Sí, Cea é Tutankamón, xa é un tamén, ¿no? Pero...
0: no, oye, pero...
4: Pero bueno, sea realmente, decíame tamén un veciño de Cea, es que realmente sea a nivel inversor xa ten todo o que ten que ter, é dicir, si te fixas, digo, a nivel inversor, é dicir, pabellón, piscinas, velatorio, centro de...
0: Vou buscar,
4: é que... Reconhecelle tamén o mérito ao señor Valladares.
0: Vou buscar.
4: Vale, independentemente da coña este que dicir que le ha batado toda a vida aí,
0: Mira, que outro día... casualidade tamén, que veu o conselleiro de Cultura, o Mosteiro do Xeira, e eu fun a Talí, 2 metros, 2 centímetros,
4: mira,
0: que lle preguntaron, xa temos resposta, 2 metros, 2, Bueno, e o alcalde de Cea, o Vin, moi implicado, que dixo o conselleiro que foi o que chamou, porque agora se acerca o Xacobeo, o Mosteiro do Xeira, pois é un lugar de paso de peregrinos, de feito había peregrinos por ali, e que quería pois, que darlle unha voltiña, porque teñen, bueno, o que suele pasar nese tipo de edificacións, humidades, filtracións, tal. Oye, espectacular o Mosteiro do Xeira, que eu facía moito que non iba por ali.
4: Se ha cambiado un pouco, se lle dieron 2 millóns e 100 mil euros a...
0: No, pero eso o Goberno Central.
4: Bueno, pero o Goberno Central, digo, a pazos, oye...
0: Pero é distinto, aí era unha convocatoria...
4: Era moi específica, mellor, para hacerte inversos, pode ser.
0: Pero sí, sí, porque eu me acordo que falara de eso con Patricio.
4: Que o noso, que din que o noso... Escoria, non?
0: O de Pazos de Arenteiro, falamos dunha convocatoria estatal que solo era para localidades que tiñan declaradas como ben de interese cultural. Sí, sí, sí. Que Patricio aclaraba moitas veces porque decía, aínda que quixéramos optar con outra localidade, tiña que ser Pazos porque é a única que ten esa declaración. Pero bueno, no caso do Mosteiro de Oseira, e decía o conselleiro, ahora que ven o Xacobeo, que se vai a incrementar o número de peregrinos, que por certo, os peregrinos camiñaban por ali prácticamente na rúa, que esa é outra, facerlle tamén unhas vías para que, claro, para que pasen, pero Cea ten moita visita de peregrinos, ao longo do ano.
2: Sí, sí.
0: É un dos alicientes a maiores, aparte do que decía Víctor, que ten multiusos, que ten, bueno, que conta con moitas
4: infraestructuras. A nivel infraestructura, non creo que non ten que deixar a
0: ninguén. Moitas actividades.
4: Incluso superior... Incluso que pode ser incluso superior ao Carballiño en plan infraestructuras o Concello de Cea, así como que non, hai que recoñecelo. Outros ao mellor que podemos estar máis ou menos de acordo a inversión que se fixo, como pode ser o parque empresarial, que eu sabes que son dos que penso que hai que unificar mellor os parques empresariales, e non te pascado un carácter a súa leira particular, non? Os parques empresariales que se foron facendo en distintos concellos...
2: Sí, pero non cumpriu unha función.
4: Claro, e distí, bueno, ves aquel un pouco desolado, non? Aliente. Pero bueno, eso é outro tema.
0: Oye, e me chamou a atención tamén no Mosteiro dos Eiras, xa como curiosidade, non? Hai, bueno, ahora se me foi, non sei se eran 7 ou 9 monxes, que chegou a ver preto de un cento, sí. 7 ou 8 ou 9, unha cifra así. O monxe que facía de guía ten 39 anos. E non pensedes que é o máis novo, que hai un que está, digamos, facendo a preparación que fan para ingresar, que ten 30. O sea que nos monxes hai relevo xeneracional, bueno, que é unha cousa que a mí me sorprendeu moitísimo. Xente nova que quere irse a clausura, porque non é igual ser un párroco que ser un monxe.
4: Está en perigo de extinción.
0: Claro, bueno, está por a cifra que te acabo de decir, de 90 a 9, pois ou de 80 ou 90 a 7 ou 9, baixou a cousa, Pero hai relevo, hai xente nova que podías pensar que todos son moi maiores, pois non, había alguén que lle preguntei a edad, que me chamou a atención, 39 anos.
2: Bueno,
0: bueno, facemos unha pausa que quero falar de outras cousas, da Plaza de Abastos, de algunha cousinha máis que teñades vos por aí, de algunha queixa, enseguida volvemos.
4: Muy bien.

0: Recuperamos o tempo de tertulia, seguimos con este repaso actualidade. Bueno, que se nota falta de peña, que non hai non teño que cortarvos tanto.
1: Vamos a respetar. Sabes que é un mal educado habitualmente, sabes? Sempre nos está cortando, gusta lle meter cizaña, é crítico. Aparte xa non criticamos moito o goberno municipal porque non está Peñarol.
0: Claro, tamén pode ser. Mira, pois vamos a abrir aquí agora un tema que non sei se vamos criticar ou vamos dar os papéis.
1: O alabar, non?
0: Claro, a Praza de Abastos do Carballiño e a súa reforma. Que, bueno, que se conseguiu esa inversión de... quero recordar que era 1,4 millóns de euros para a Praza de Abastos, que se vai a financiar a través de Xunta Diputación e un 10% do que aporta o Concello, que é a mínima cantidad. E, bueno, un proxecto que quere darlle unha volta completa o que o espazo, que falamos tamén en moitas ocasións, de darlle unha volta tamén a maneira de ver a praza, que non sexa só o mercado, que querían, cando presentaron o proxecto, decían que querían tamén abrir ese espacio, por exemplo, a hostelería ou algún negocio deste tipo, que sería o que se dedicaría a planta alta. A ver, que vos parece?
2: Bueno, eu creo que é unha boa nova, así que, polo tanto,
0: ou se podemos aplaudirles.
2: Hai que decir que sí, que é unha boa nova. O que pasa é que iso que ten que ter unha continuidade con un proxecto completo donde se fale de, digamos, os espazos dos placeiros, se se va a eso a darle unha continuidade, se se va a simultanear ideas que xa no seu momento se fixeron, que darle outro contido, non estrictamente o que, digamos, o comercio da mañán. Hai uns espacios, eu, por exemplo, en Vigo, vin algunha actuación dun grupo musical nunha plaza similar a daqui. E entonces, en todo caso, bueno, pues que teñan eso en conta, pero bueno, a idea non, vamos, a noticia non é mala, se hai unha inversión. No,
0: e agora que o dis, o de dinamizar vai máis alá dos postos, porque claro. Mira, un acordo, había unha vez, unha iniciativa de unos chicos que levaron como un recital de poesía e unha exposición, e non había nadie, claro. Porque non había quizáis esa difusión, sí, do evento, non sabes?
2: E a costume de que a xente
0: participe. Ou a costume de ir aí, ou que o local agora mesmo, bueno, tal e como está, claro, tampouco se presta.
1: Non reúne igual as condicións máis, claro, aceptadas. Eu tamén me quedo con, creo que un comentario que fixo Bernardo García no Facebook de Bosso, na Barrio Carballiño. Parto da idea que non parece unha boa nova, non? Eso do que sea unha inversión, pois benvido sexa. Pero bueno, creo que hai que, primeiro, hai uns problemas que para min son prioritarios, unha,
0: o aparcamento.
1: Para min é claro, hai que facer unha zona azul de un aparcamento rotatorio, porque sea clave. E despois, lógicamente, solucionar o tema da licitación dos postos.
2: Claro.
1: Vale. Hai que quitalo, é dicir, hai que falar cos placeros actuales e plantexarlle o tema. Que non sempre se ocorre, por suposto, pero habrá que artellar a fórmula. E se legalmente pues, teñen que salir tamén a concurso puro duro, pues, habrá que facelo. Porque hai que comenzar. E despois tamén hai que igual pensar en que tiña que estar mañá de tarde aberta.
0: Bueno, eso creo que cando presentaron o proxecto me parece que esa era a idea, sobre todo se poñen hostelería.
1: É que hostelería,
0: a parte da hostelería vai estar mañá de tarde.
1: Claro, é que se mira, fai pouco estuve en Portugal en Seia, fun ali a unha carreira, e fun a Praza de Abastos. E efectivamente, a parte arriba había eso, un montón de locais de hostelería, ti sentabas, ter unha barras como o cunha mesa como foi unha feira, sentabas te e ibas ti, viña cheo do, bueno, do local, unha pizza, unhos
0: hamburguesas,
1: unhas ensaladas, e viñen xalí, e ti solicitabas e viñen xo tres, non? Estaba, que eu creo que queren facer algo similar na parte de arriba, non?
0: Sí, creo que sí.
1: Que non me parece mal, pero tamén, eu creo que eles, os placeros, debían tamén pensar en ter un horario un pouco máis, non tan restrictivo como actualizar, non ciñes exclusivamente a mañá, creo. Para mí é fundamental, son esas razóns, eh?
0: Claro, o que pasa é que eu tamén entendo, os praceiros, si xa non vai moita xente á praza, non lles compensa agora mesmo. Se facemos ese cambio, non. Claro, se facemos ese cambio, eu entendo que igual sí que están dispostos.
1: Bueno, pues, date conta que pues, unha cousa hai que o tema da calefacción, a ver, date conta que
0: sí, está un espacio agora mesmo,
1: tal como está, ves como está todo aberto, dicir que o costo vai ser importante, non sei o proxecto, dicir, non o ven, pero imagino que tamén plantexarán ese tema, dicir, que a inversión é importante, pero claro, se vais, como dixo, eu creo que Bernardo tamén decía ese comentario, dicir, meter cartos por meter, porque hai esa partida orzamentaria moi concreta para este fin moi concreto, e dixiste, despois se queda en nada, dicir, invirtese en os cartos para despois non llevar unha rendabilidade, porque a rentabilidade hai que quitar, a rentabilidade social, veces, sí. Vais invertir moitos cartos públicos. Pero a mí me parece una buena novedad.
0: Claro, bueno,
1: pero
0: digamos, que hay que estar lejos. Acompañado, o sea, de una dinamización, claro, real.
2: Este, sí. Hay que optimizar el espacio. Es decir, ninguém, sí, va a estar en contra de esto. Falabas de que te dicho en Portugal, pero Moaña, concretamente, es decir, la parte de arriba de mercado está permanentemente con actividades, pero actividades lúdicas, actividades de exposiciones. Es decir, hay realidades aquí que tampoco hay que inventar a pólvora, ¿no? Entonces, eso, estando bien, esto que se acaba de acordar, hay que hacer
1: la parte céntrico como está, es decir, o que el inmueble está ubicado,
0: no, y luego
1: el inmueble noble también.
0: Claro, alguien me comentara, no sé si fuera aquí en la tertulia o donde fuera, ¿no? Nos promocionamos como lugar donde tenemos pulpo, mucha gente pregunta, ¿dónde puedo comer o pulpo? Pues igual un espacio, pues, con pulpeiras, por ejemplo, para que la gente que nos visita, porque el edificio es muy bonito para visitar, sí, sí, si por dentro vaya está reformado, como decíamos, pues un lugar más acogedor, menos frío, pues sí, bueno, puede ser que, claro, moita xente que si hai un local de hostelería, eu penso que tamén pasa, claro, en Santiago de Compostela que teñen locais de hostelería, sí, pasa, sí, en moitos, sí, sitios.
1: Sí, sí, sí. Múltiples posibilidades.
0: Que hai que darle unha volta ao concepto.
1: Pero creo que hai que partir, para min, o primordial, o do parque, para min é primordial. E despois, realmente tamén, escoitar a opinión dos actuais parceiros que están ali, porque eles tamén saben as carencias que hai e poden che dar unha solución, da que ti externamente penses que o sabes todo e tal. Non,
0: bueno, eso se supón que se fixo, non? Que
1: se,
0: fixo,
1: seguramente,
0: se gastou tamén un dinheiro, unha inversión, no, a facer a diagnose, sí, da situación.
1: Bueno, esa é outra, tamén, bueno, en fin.
0: Eso tamén é unha inversión.
2: Hai unha preocupación tamén con unha cosa, o que entendemos nos polos placeiros, é dicir, que son eses espacios que están as persoas aí, pero claro, hai que ver cando se faga a oferta por parte do Concello si eso vai a ser restrictivo con respecto a superficies comerciales. Non vou a decir ningún nome de alguna superficie, ¿no? Pero creo que sería un erro desde o meu punto de vista. Eu creo que hai que ir a ese local de comerciante de proximidade que ten un bo produto, produto do campo, produto do mar, como foi toda a vida, ¿no? Claro, se tú abres ese melón e resulta que das a apertura as posibles adjudicacións as superficies, pois igual se desvirtúa.
0: Sí, pero bueno, non sei, eu entendo que a idea é mantelo como comercio de proximidade, pero igual non só gastronómico, igual incorporar algunha outra cousa que siga sendo de proximidade.
2: Pero é iso que me estou referindo, esa,
0: sí.
2: É dicir, que non teño nada en contra das superficies comerciales.
0: Sí, pero
2: que a idea é distinta, ¿no?
3: Ana. Sí, yo alguna vez lo habíamos ya hablado acerca de lo que se podía hacer en el mercado y habíamos comentado eso, ¿no? Que en la parte de arriba se pusiera comercios que pudieran comer, pero también los de abajo, los placeros que hay abajo, que pudieran vender su producto de alguna forma, ¿no? Algo mejor el pescadero, pues sus ostras, ahí compartirlo en alguno de los locales de arriba. Yo voy a una pregunta, pero es algo porque escuché el otro día en la calle que una persona le comentaban, ¿y los placeros de arriba quieren pasar para la parte de abajo? Porque yo tengo entendido que no, bueno, que se quieren quedar en sus puestos originales.
2: Bueno, pero habrá que llegar a un acuerdo.
3: Claro. En el momento que ya se habla de ese, perdón, Chema, sí, en el momento que ya se habla de que ya se va a cambiar totalmente la plaza, si hay gente que está en desacuerdo, y otra cosa que creo que se manejaba, yo no sé si sigan vigentes esas licencias, claro, de la gente que hay en el mercado, de esas concesiones,
2: claro, esa es,
3: claro, ¿qué va a pasar?
1: Bueno, imagino que con diálogo,
3: antes, ¿qué va a pasar?
1: No, con diálogo, con una buena disposición entre ambas partes, que se llegará a un acuerdo. Digo, porque al final yo creo que sale todo el mundo beneficiado, ¿no?
2: Sí, yo estoy de acuerdo en eso. O fío do que Diana, eso a Faianos, que tuviera, digamos, una información al respecto de cómo estaban las, digamos, as licencias que incluso estaban caducadas.
1: Sí.
2: Pero parecía que lle seguían pasando a cuota, ¿no? Es decir, co cual tiñan algo de...
0: Eu teño aquí unha mensaxe que di que, bueno, que o que tiñan que mirar, aparte do tema do aparcadoiro, este ointe coincide con Víctor, deberían licitar os postos por lotes mediante subasta, como fixeron en Verín, priorizando a xente que xa ten posto, porque isto é algo que é legal, que se pode facer, bueno, así, pues, terán que estudiar, tal, se pode facer así.
2: En todo caso, partindo, digamos, da boa nova que hai un dinheiro para aquí, ahora hai que poñerse as pilas, ou a quen lle corresponda, facer unha planificación.
1: Bueno, porque van comenzar 97 as obras.
2: Claro.
0: Sí, seguramente, van a ser, en principio.
1: Si é espero que non sea coincidencia con ano electoral, non quero ser...
0: Non, que non sei se iba a tempo bueno, antes das eleccións de comenzar as obras.
1: Antes das eleccións, sí, antes das eleccións, espero que sí. Si son maio 27. Polo menos a primeira pedra...
0: Perdón, comezar as obras...
1: Primeira pedra, primeira eleccións.
0: Comezar as obras comezarán este ano, digo, si está en funcionamento.
1: Non, non, o que...
0: A Plaza de Abastos, falamos.
1: Sí, a Plaza de Abastos creo que...
0: As obras comezan este ano.
1: No, no, creo que empezó 27.
0: No, aí cando pensan, telas acabadas.
1: No, eu creo que non,
0: sí.
1: ¿Eh?
0: Sí, yo te lo pregunté. Sí, sí.
1: ¿Estás seguro?
0: Bueno, eu non estou seguro. Aí as palabras do alcalde en función. Bueno, ahora, non sei se ele está seguro.
2: Tenen que presentar
1: algo, non va a resultar.
0: No, bueno, eu... Fijada en próximos meses, en próximas semanas, son meses como moito, para que comecen xa este ano. Eso foi o que me dixo o alcalde en función.
1: Oye, a ver, o Gaia comece tanto antes, eso sería...
0: Que logo eso se enrede burocráticamente, sí, claro. Esa é a idea que ten o alcalde en función.
1: O Gaia comece canto antes, claro. E chega unha solución cos precios actuales, e que o proxecto sea dinamizador, e que sea un polo de atracción turístico e comercial para o Carballiño. Imos a lavar e imos a aplaudir, es decir, eso temos todo a conta.
0: Sí,
1: pero non, os cartos, remítome ao comentario de Bernardo, que para mí non é moi apropiado, díxeme. Moitas veces, invertir por invertir, hai que pensar ben, porque son cartos públicos, e hai que ser moi estrito e riguroso, desde o primer céntimo.
0: Bueno, pois, alguna cousinha máis que queirades comentar?
2: Simplemente esperar estas novas, como esta, que aplaudímola, e espero que...
1: A máis afirma foi con todo o boato, non?
2: Claro. De caras
0: municipales. Deputación Xunta e dous concellos que son os que van a ter a reforma.
1: Sí, aparte non.
2: Bueno, sí. Claro, pero eso está claro. Algo
1: de bomba a platillo,
2: no, hay que vender. Es decir, creo que la experiencia.
1: No, que para... está, mira, eu tamén son un pouco pesado en eso. Que da a sensación de que os cartos que os ponen en los dos bolsillo. E os cartos son de un imposto.
2: Claro.
1: Que os teñen más que.
0: Ana quiere comentar algo.
3: Sí, mira, que tenemos a los oyentes entre WhatsApp y teléfonos me tienen aquí loca.
1: Ah, sí, vale.
3: Que nos acaba de decir un oyente que. El convenio que se firmó el otro día es que tienen que comenzar este año y a más tarde acabar las obras en el 27 antes de mayo.
2: Hombre,
3: si no,
2: claro.
3: pierden el dinero.
2: Bueno,
3: tienen que regresar el dinero.
0: Yo antes de mayo no lo sé, pero conversa con alcalde en función, que dita, tú estás segura. A ver, eu digo, él no está seguro, que también puede ser.
2: Todo trabucado es
0: pero. Pero él dijo que a idea de empezar, canto antes, nos próximos meses, no se aventuró a dar una data.
1: Cortarán a cinta entón antes de maio.
0: Mientras hai ollo que tamén hai que solucionar a ubicación provisional dos postos,
1: claro.
0: Mientras, claro, isto vai tamén hai que intentar que a obra se asilice por eles,
1: claro,
0: non só pensando nas eleccións, que son moi mal pensados.
1: No, ya aparte que son de retorno ali fora, que
0: claro, terán que facelo o máis rápido posible, non só polas eleccións como sodes.
1: Así como a foto foi rápida, esperemos que as obras tamén sean así de ágiles.
3: Algo más. Dos cosas, que el convenio ya les da unos plazos y tienen que cumplir con esos plazos, sí, para no perder el dinero, y segundo, que llamó Peñarol, Víctor, que también te extraña mucho, que gracias por acordarte de él y que le des un poquito de cañita que te ve muy apagado.
0: Pues, una pena que no esté Peñarol aquí, porque también podríamos hablar de Arenteiro, que estábamos hablando de lo que está, oye, que es un tema que está en la boca de todos, que un día yo vamos a tener que dedicar también esta tertulia.
1: Yo como socio estoy un poco triste, estoy un poco triste porque, a ver, esperemos, bueno, non sei se abrir ese melón ou non, imagino que os compañeros de deportes que tamén se estén falando habitualmente estes temas,
0: sí, bueno, pero
1: eu creo que outro día
0: tú eres a maiores, pois, outra visión dun socio.
1: Son socio número 30.
0: Por eso.
1: O sea, son un socio que teñen unha antigüedade.
2: Se fueras do Deportivo, xa che daban unha novedade.
1: Sí, sí, son...
0: No, pero mira que...
1: Xa casi me podo presentar ás eleccións, non?
2: No, pero sí que sí.
1: Po aval correspondiente, non sei como de Madrid, que hai que ter 200 millóns de euros, pero eu creo que con 200 euros igual me podo presentar.
0: Bueno, ahora mismo igual... Ahora mismo igual que es que ter o millón que se debe, ¿eh?
1: No, eu digo, mira, o que pasa é que... Mira, eu tamén...
2: Polo millón non habría cara.
1: Xa sabes que o tema é se a bolita entra. Non, se a bolita entra todos estamos contentos. Se a bolita non entra,
0: sí.
1: O tema do fútbol, pois non son dos, a ver, moitas veces non son catro, non? Pois que é unha cuestión de azar moitas veces. Igual non se fixeron as cousas, pero claro, é moi fácil falar a toro pasado. Claro, ao principio houve un montón de xogadores, empezou a súa planificación, igual non foi toda correcta, pero tamén penso que desde a xunta de tipo entendo que intentarán arranxar estes temas canto antes, porque problemas económicos, os que temos memoria, os que temos memoria, sabemos, se miramos hacia atrás, o peregrinaxe que tuvo que sufrir o Club Deportivo Arenteiro co tema da Leva. Estuvamos a punto de descender a segunda regional, vaya, que nadie se olvida. Acórdeme, cando estuvimos en primeira regional, que estábamos 50 no campo, vendo o equipo. Pase que ahora todo el mundo se suma a esta ola, que me parece estupenda, normal.
0: Sí, normal.
1: Es normal que no se tal. Pero bueno, a mejor ellos pensaban tener unos ingresos, pues que no vinieron. Además, yo, en la última asamblea que estuve, claro, daba, por lo menos, yo dejaron entrever que todos los años iba a haber más o menos una deuda de 1 millón de euros. Es inasumible, es decir, o Carballiño a comarca non ten colchón financiero e non temos estructura sólida, dicir, outra cosa, non temos estructura sólida da base, que a Udo vai subir seguramente, pero ten unha estructura de base de canteira importante, pero non a temos. E a nivel económico, eu creo que o Carballiño hai que reconocer que igual non podemos manter un equipo nesta categoría.
0: Pero igual,
1: o problema é
0: viñeron moi arriba.
1: Pero que lle pongo cascabel ao gato, Carmen? Que lle pongo cascabel ao gato? Cando estábamos aí en pleno, acabamos, aí vamos a decir, igual había que parar e decir, oye, este é a nosa categoría. Igual decir, pues mira, igual a nosa categoría é a terceira división, ou a segunda vez que aquí nos baixar ahora, o gallá, porque se baixamos que decir que eso solucionaron os problemas financieros e de pagos, porque senón baixamos dúas categorías, tenemos que empezar en preferente, case a mellor que empece o Sporting se arcendo en preferente.
0: Acabar.
1: Porque a verdad, no, é que o que diré, é que a verdad vai ter que, te imagina, sí, sí. No por dos casos. Baixamos administrativamente, ahora baixamos a segunda vez, después volvemos a baixar dúas categorías por impagos, a preferente. Pero a deuda sigue ahí, que la que afrontar.
0: Claro.
1: Es decir, no sé cuánto a deuda, imagino que sea 1 millón de euros, 2 millones, 3 millones, no sé, o que actualmente, cuando presentaran las cuentas en la próxima asamblea. Es decir, empezamos en preferente con esa deuda. No. Sería mellor que desaparece o clube, entonces.
0: No, y
1: hay que analizar moitas cuestións. Creo que imagino que esperemos, polo ben de todos, que se solucionen estes problemas.
0: Sema, non sei se queres entrar
2: no,
0: en este tema. Ou...
2: No, vamos a ver, eu creo que un,
0: xa que surdiu así.
2: Un problema que trascende, digamos, aos resultados, digamos...
0: Deportivos,
2: porque é un tema preocupante. Eu espero que se solucione. E que realmente, pois, con independencia de a categoría que lle toca o Arenteiro, bueno, pero que isto sexa un mal menor en este momento. Eu penso que están facendo xestións, e xestión no sentido de, parece ser que había un patrocinador económico que fallou, polo que sexa, e aí está a problemática. Que eso tampouco exclui de que tú que tes ter unha planificación moi rigurosa, é dicir, eu non quero profundizar en este tema que non é un...
0: No, pero mira, eu casi o que máis voto de menos é que se fan unhas explicacións, que non son socia, pero se fora socia, vamos a ver, o primeiro que hai que facer, que falamos da falta de comunicación de algúns concellos, pois a falta de comunicación do Arenteiro, hombre, vamos a ver, o primeiro será informar os socios de cal é a situación e do que se... Porque tú dices, estarán facendo xestións, eso pensamos todos, pero saber...
1: Igual
0: deberían informar
1: igual a,
0: cales son
1: igual a sensación de certo oscurantismo, pero claro, eles entendo que hasta non querrán dar ninguna nova hasta que teñen cerrado os flecos. Claro,
2: tú dices unha cosa fundamental. Eu creo que a finales de xunio, que é onde teñen que ter eso solventado, se non corres o risco de que vais a outra categoría máis ou ben desaparecer, se non podes...
0: Claro. Pero por eso digo que neste momento, vamos a ver, xa había o rumrum de que os xogadores non cobraban, claro, deron eles claro. O paso de decilo, eu penso que dende a presidencia había que sentarse diante da ciudadanía e explicarlle pois a situación é esta, non están cobrando por isto, saímos mal aquelo,
2: sí,
0: estamos solucionando
2: que estarán,
0: así
2: que estarán facendo esas gestións,
1: sí.
2: Y salir a la luz pública,
0: pero a mí falta más transparencia
2: cuando teñan,
1: a ver, bueno, sabes, a ver, por un lado o tema o fantasma da desaparición,
0: sí.
1: Porque eso,
0: dice, eso
1: pues que queremos, porque estivo, dice, estuve nuns anos no, na, de que xogador nas categorías inferiores, estuve nas infantiles, xoguín, estuve nos Sporting Carballiño, que leva xa che digo, non sei cantos anos leva de socio, bueno, queres o clube, é o clube da tua vida, non? Se sumar, sobre todo cando eso, botas a vista atrás e sabes os problemas que houve daquela financieros, que o que pasa é que, bueno, eu entendo que o que dixema non vai salir a palestra van a decir nada.
2: Claro.
1: Cuando a mí no hay nada que decir, les intentarán ahora buscar.
2: No, a mí me consta que están haciendo
1: claro,
2: socios en esta dirección.
1: Claro,
2: no,
1: que eso esperaremos. Igual, otro día había socios que creo que andaban recabando firmas para que
0: se dieran explicaciones.
1: Eso, pero bueno, yo entiendo que en algún momento se van a dar explicaciones.
2: Quizá otro día darvos cuenta que está la sección de futbolistas españoles ya no medio.
1: Ah, claro.
2: Que otro día hubo, digamos, una cuestión simbólica, pero de un plantón por parte de dos sí. jugadores, unos segundos, los que fuera, y tal. Y eso no fue bien.
1: No fue más.
0: Bueno, pues vamos a rematar, Ana, tú que además estás ahora no programa deportivo, si quieres apuntar algo más lo que no se apuntara xa o mércores, e se non xa despedimos.
3: Nada, algo moi rápido, no, que piden transparencia. Yo non sei tanto desde cuando nos han entregado cuentas, o de por qué non se ha sentado desde el problema que hubo con los jugadores, la falta de pago, no se sentó la directiva a explicar esa falta de pago a sus jugadores y a sus trabajadores.
1: No, en la anterior asamblea, allí, dínose cifras. Yo, la verdad, cuando se dieron a crear cifras, yo también soy muchas veces un pesimista por naturaleza, o que bien, joder, tiraros un...
0: Igual cifras anoche pintaron
1: mal. Si se decía el nuevo estado, el nuevo de paz, no, tiraros un pésimo, muchas veces, antes de salir al campo, se pensamos que íbamos a perder, no. Es curioso, porque hay otra gente que...
2: Así que
1: es jugador...
2: Así que de paz fue el estado teu.
1: Sí, sí.
2: Pues, de paz fue jugador meu.
1: Sí, sí, ya tenemos la Guillermo Fernández de paz, que tenía dicho una vez esta frase que decía que... O xogador ten que ser presumido dentro e fora do campo, me dicía do Pazo. Mas do Pazo ten outro carácter diferente a min. Un tipo valiente, atrevido, con raza. A min teño que reconocer que me meteron medo as cifras que oí na última asamblea. Eu creo que foi unha fuxida hacia adiante.
0: Claro, pode ser.
1: Dá má sensación, pero en que momento paras? É moi fácil falar de fora,
0: Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos, si os parece, Chema, Víctor, Ana, gracias.
1: Bueno, a Peñarol.
0: Peña, si a ver si la próxima semana está aquí.
2: Peña, notamos te
1: en demasiado, ¿verdad? Hoy se me voy a dormir.
0: Gracias.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. A cruzada emprendida polo goberno galego contra as baixas laborais segue colleitando críticas e rexeitamento. A última proposta que o Sergas sacaba da manga, a de pagarlles un plus aos facultativos que consigan facer máis curtas as baixas dos seus pacientes, provocou a indignación dos médicos de familia que a consideran unha burla ao seu traballo. Pero non son os profesionais da primaria os únicos cabreados, os sindicatos tampouco agochan o seu malestar. Hoxe Comisións Obreiras anunciaba que abandona os grupos de traballo postos en marcha dentro da mesa do diálogo social para abordar este asunto das baixas laborais. A forma en que o goberno galego está abordando este asunto non acaba de convencer a case ninguén. Tratar de resolver problemas complexos e en contar con todos os implicados non adoita dar resultados, como tampouco poñer o foco en determinados colectivos. De seguido escoitamos a postura de médicos, tamén de sindicatos. Antes imos repasar outros titulares deste xoves con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Primeiro día de loito oficial en Brión pola morte dunha nena de 2 anos que quedou esquecida nun coche.
1: A nena morreu por un golpe de calor tras varias horas no interior do vehículo despois de que o seu pai a olvidara marchar a traballar. Mañá venres ás 12 había un minuto de silencio fronte ao concello. O alcalde da localidade, Pablo Lago, quiso enviar todo o seu cariño á familia nestes momentos difíciles.
2: Un día moi triste para nós. Eu personalmente conozco a familia e a verdade é que non hai palabras de que expresar, non hai que undar máis no que pasou. Poderíamos pasar a calquera, poderíamos ter pasado a calquera. Isto é a situación pola que pasamos todos, andamos a correr e andamos sempre diante do reló.
0: A Xunta súmase ao Plan Estatal de Vivenda, aínda que o fai con fortes críticas.
1: As comunidades do PP votan a favor do reparto dos fondos, aínda que expresan o seu rexeitamento a forma en que o Ministerio elaborou o plan. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, di que é insuficiente para alcanzar os objetivos marcados en materia de vivenda.
3: Lo mismo, propaganda estéril. Tenemos que lamentar que es un plan estatal que llega tarde, con muchísimo retraso. Estamos a 21 de mayo, este plan tenía que estar operativo desde el 1 de enero de este año 26, aún no es definitivo, aún tiene que volver a elevarse al Consejo de Ministros, tiene que volver a celebrarse otra conferencia sectorial.
0: A Xunta activa un protocolo ante a posible chegada de partículas do norte de África.
1: Debido a isto, a calidade do aire pode empeorar na xornada de mañá. Para reducir o seu posible impacto na saúde, o Sergas recomenda limitar as actividades ao aire libre, como o exercicio intenso, pechar as portas e fiestras para evitar a entrada de polos nos domicilios e usar máscaras e gafas en exteriores.
0: Aire africano que fará que mañá sexa unha xornada de moita calor. En Ourense poden chegar os 36 graus, os 31 en Lugo, os 29 en Santiago, calor, pero tamén inestabilidade, podería chover a última hora da tarde. Son as 7:23 minutos, comezamos. Novo plantón sindical a Xunta no seu intento de elevar a mesa de diálogo social o endurecemento no control das baixas laborais. Lembremos que foi apenas a semana pasada cando o goberno galego anunciaba a bombo e platillo que se institucionalizaba ese diálogo social con sindicatos e patronal, pero certo é que pouco durou a sintonía. A CIGA xa non estaba presente nesa mesa e agora é Comisións Obreiras quen tamén anuncia que se sae. Saudamos a súa secretaria xeral, Amelia Pérez. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Cal é a razón pola que decidides abandonar eses grupos de traballo?
4: Bueno, pois o diálogo social entendemos que se ten que dar dentro dun ámbito de confianza, de lealdade institucional, de boa fe negocial, e creemos que neste sentido, bueno, pois non se está dando. Se está intentando poñer en marcha, ou se intentou, máis ben, poñer en marcha o diálogo social, falando dunha materia tan sensible como o tema das baixas dos traballadores e traballadoras, e nos atopamos cada día unha noticia, un anuncio da Xunta de Galicia baleirando esa mesa do diálogo social, adoptando medidas que van na liña para nós da criminalización da clase de traballo, e polo tanto con os que non conten para isto.
0: Apuntas que a Xunta criminaliza os traballadores. Credes que lle falta visión de conxunto para abordar as incapacidades temporais, que vai por un camiño máis aliñado co da patronal?
4: Eu creo que non queren recoñecer as seivas reais que teñen e que ese alongamento das baixas se produce por o colapso do noso sistema sanitario. Cando un traballador ou unha traballadora necesita de media 7, 8 ou 9 meses para facer unha resonancia magnética, ou cando se ten que alongar a espera por unha intervención cirúrxica, ou cando ti tes unha baixa por saúde mental e tes que esperar tamén de media 6 ou 7 meses por unha cita dun psicólogo ou dun psiquiatra, hombre, evidentemente a culpa non é do traballador. Primeiro que o traballador non ten un interés, vamos a poñer enfermo que me apetece. Segundo, que as baixas as emiten os facultativos e as facultativas. E terceiro, que os listas de espera en Galicia son inasumibles. Entonces, solo queremos mirar unha parte, solo estamos focalizando cara aos traballadores e traballadoras, cando a realidade, o sabemos no día a día, é que eses alongamentos nos procesos de IT se producen por outras cuestións. Non por fraude nin que porque polo mal comportamento, por decirlo así, da clase traballadora.
0: A Xunta leva dende o debate de Estado de Autonomía na que o presidente anunciaba que iban a poñer o foco nas baixas laborais. A que atribuides este interese repentino, por así decirlo, do goberno en controlar as ITES?
4: Bueno, primeiro que está o tema do control das ITES. Por desgracia, non só un tema de Galicia. Hai unha dinámica en todo o Estado, hai unha estrategia moi ben artellada por parte de patronais e de certos gobernos de criminalizar, como decíamos, a clase traballadora. E neste caso o goberno de Galicia, bueno, pois se subiu tamén a ese carro. Entonces, bueno, non se entende que por unha parte estemos facendo un traballo de institucionalización do diálogo social, de intentar traballar nese senso, e polo outro, o presidente día sí o día tamén nos faga anuncios, e ademais anuncios incendiarios e que van na mesma línea desa criminalización da clase traballadora. Sin ir máis lonxe, hoxe nos atopamos outra noticia da Xunta de Galicia que observa, resulta que vai aumentar o plus de productividade do persoal facultativo dos médicos si non se alongan moito as baixas que emiten. A ver, iso chamase blanco en botella, non ten outra explicación. Polo tanto, nos non vamos a contribuir a esa criminalización da clase traballadora neste senso.
0: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
4: Gracias a vostedes, un saúdo.
0: Esa medida que se acaba de referir a Amelia Pérez, a de ofrecerles incentivos económicos aos médicos de cabeceira que consigan acurtar as baixas, tamén está levantando polémica e rexeitada polos profesionais médicos. Jesús Oiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, boa tarde.
5: Hola, boa tarde, ¿qué tal?
0: ¿Crees que esta medida pode afectar a calidade asistencial ou non sei se tamén a independencia clínica dos médicos?
5: Vamos a ver, é unha cuestión bastante máis complexa que decir vamos a cortar as baixas. Eso soa moi bonito, pero na práctica é un tema bastante complexo, porque pon, digamos, o foco nos médicos de familia como se fuéramos os culpables da duración das baixas, ¿no? Todos sabemos que cando un paciente atópase mal, ten un problema de saúde, de unha consulta, pedimos unha prova, mellor esa prova tarda moito tempo. Pedimos unha interconsulta ao especialista, mellor especialista tarda moito tempo. Pides unha prova máis e ainda tarda ainda máis. Quer dizer, son atancos que produce o propio sistema por os problemas que ten, e resulta que o gran problema é que o médico de familia non cumpre os objetivos, ¿no? Non é tanto un problema de independencia ou de calidad asistencial, sino que poner o foco de unha culpabilidade de un colectivo como somos médicos de familia, que non temos culpa dos atrancos do sistema, ¿no? E espero que eu agardo que a xente non se deixe levar por isto para dar altas de maneira sin criterio, ¿no? Porque cando damos unha baixa tampouco o facemos alegremente. O que pasa é que despois a duración depende de moitos factores como te estaba explicando.
0: Entón, entendo que os ERGAS deberían entón poñer o foco non nos médicos, sino en solucionar problemas como poden ser as listas de espera ou pois esas para tanto para unha cita como para unha prova diagnóstica.
5: Claro, hai moitos atrancos, ¿no? Por suposto, a visita de especialistas, pruebas diagnósticas, pero tamén hai unha responsabilidade das mutuas, tamén hai unha responsabilidade das propias empresas, ¿no? Que eu teño pacientes que me están de baixa porque non están moi mal para traballar, pero sí que están moi mal para traballar no posto de traballo no que están. Entón, tamén habría que pensar que nas empresas ten unha capacidade de adaptación dos postos de traballo ás persoas que teñen problemas, ¿no? O problema, como sempre, damos soluciones fáciles a problemas complexos, ¿no? E tamén, un pouco, a sensación que temos con isto de que unha reclamación da disminución da duración das baixas parece que é un tema máis económico que sanitario, ¿no? Parece que é unha reclamación das empresas de que están gastando moitos cartos na seguridade social, que están perdendo productividade polas baixas, e non unha preocupación sanitaria, porque a xente que está de baixa ten un problema de saúde. Afrontemos o problema de saúde, non dende o punto de vista económico que se regala unha empresa sanitaria, unha empresa que ten que rendir cuenta de beneficios, ¿no?
0: Jesús Sueiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, grazas por estar con nos na Cadena Ser esta tarde. Un saúdo.
5: Un saúdo, moitas grazas a vos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
6: Diz que con aquello de que estábamos celebrando o Día das Letras Galegas, adicado a Bea Caamaño, a lideresa do BNG, Ana Pontón, tivo a feliz idea de ir ao Parlamento Galego a preguntarlle ao presidente Rueda pola situación do galego, que xa saben que nas últimas enquisas parece que a xente o fala menos, o escribe menos e o usa menos. Ana Pontón preguntou polo galego, pero o presidente Rueda faloulle de Zapatero. Que non digo que non sea importante, e que non digo que non haya que falar, pero mellor non era nin o sitio, nin o momento. Despois de explayarse a gusto sobre o de Zapatero, o presidente Rueda tuvo un momento para explicarnos que lle pasa ao galego. E o que lle pasa ao galego é que o queren impoñer. O galego está pasando mal por culpa da imposición. É unha imposición un pouco rara, esa na que o idioma que se quere impor se fala menos e o idioma que non se quere impor se fala máis. Pero se me preguntan a min, o que me parece raro, pero raro, raro, é que sempre que falamos o castelán, o presidente Rueda fala de liberdade, e sempre que falamos do galego, o presidente Rueda fala de imposición.
0: 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
8: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
9: Yo me compro el coche en Flexicar, ¿y tú?
8: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo en venta de colchones liquidamos toda nuestra exposición. Más de 2.000 metros dedicados al descanso con canapés, somieres, sofás y dormitorios con descuentos de 40, 50 y hasta el 60%. Si estás pensando en cambiar tu equipo de descanso, este es el momento. Solo hasta fin de existencias. Además, todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de colchones! Colonia 26, Polígono Costabella, Santiago de Compostela. ¡No dejes escapar esta oportunidad!
10: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres. Con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas de depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
11: Todos los caminos llevan un son. O son do camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrita de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 20 de xuño en Santiago.
12: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
13: Soy Lucrecia García, socia del Hotel Boutique Faro Silveira. Iberaval nos ha respaldado nuestro proyecto y es un aliado financiero que recomienda a cualquier empresa o hotelera.
14: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
15: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Fortamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en fortamérica.es.
16: Cadena Ser, el poder de la conversación.
17: Música
0: do sector primario, a Xunta e a Confraría de Noia sinaban o primeiro convenio de restauración marisqueiro, un convenio que deixa malestar entre as confrarías que creen que ese plan de regeneración das rías pola alta mortandade do marisco queda a curto. Daniel Acevedo.
1: Noia non considera suficiente o convenio de 1,6 millóns de euros firmado coa Xunta para rexenerar as zonas marisqueiras afectadas pola baixa de salinidade e a mortandade de berberecho e ameixa. O patrón de maior de Noia, Santiago Cruz, denuncia que as cantidades previstas para as mariscadoras apenas deixan uns 400 euros limpos ao mes tras pagar a Seguridade Social, unha cifra que considera insuficiente para vivir.
17: De 400 non vive o sector da pé. Que fixeron? Acolleronse a prestación. Algunos están de baixa e outros buscaron esa vida, porque o sector cada vez hai menos miembros, porque hai tres anos que non levantamos cabeza e se seguimos así irán cerrando cofradías, como nos abren minas, e todo eso. Eu penso que a calidad de vida vai ser moito peor.
1: Dende a confraría advirten ademais de que moitas profesionais non participarán nos traballos e reclaman medidas máis amplas para recuperar a productividade nas rías, como estudos científicos sobre o estudo do substrato e plans de eliminación de vertidos.
0: E falamos tamén do medio ambiente, de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Cando escoitamos isto, a maioría de nos pensamos na contaminación procedente dos vehículos, pero hai tamén outras fontes, neste caso de catro patas, que botan cantidades de metano moi importantes á atmosfera. Un proxecto presentado hoxe en Lugo aborda este asunto. Antía Montes, contanos.
18: Green Low Pecuaria é o nome do proxecto que bota a andar en colaboración entre veterinarios, investigadores e gandeiros de Galicia do Norte de Portugal, que ten como obxectivo facilitar a transición ecolóxica do sector primario e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. O primeiro é contar cos datos, asegura a investigadora Cristina Castillo, así que o proxecto inicial será medir o nivel de emisión de gases metanos da gandeiría galega.
19: Tras varios años de estudio y de pruebas experimentales que hicimos, vimos que no era real las mediciones. Hay una corriente de transición verde, de demonizar al ganado bovino, a los rumiantes en general, cuando nos olvidamos del papel que jugaron en la pandemia. Y aquí, pues un poco como veterinarios, que básicamente lo somos casi todos los investigadores, queremos dar una palmada en la mesa y decir, estamos aquí, vamos a medir, vamos a ver qué datos tenemos para poder luego ver qué variaciones hay y luego poder aplicar medidas correctoras.
18: Queren achegarse ao máximo a realidade das explotacións, así que desenvolverán un sistema no que se integre información sobre alimentación, tipo de animal, produción, manexo, condicións ambientais e características de cada explotación. A partir de aí, asegura, poderánse implementar medidas para tratar de reducir as emisións contaminantes.
19: Es que esto implica muchas veces el dar de comer con un coste que es excesivo, cuando a lo mejor cambiando o usando sus productos de la zona, pues podemos minimizar, porque el metano nunca va a desaparecer. Los rumiantes producen siempre, desde siempre, metano, pero sí lo podemos controlar, minimizar.
0: Grazas, Antía. Imos botar o peche tamén en Lugo, pero neste caso en clave musical. A Sala Tebras de Lugo, que acolle este sábado la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic, pues ven, aqueles que se amosaron preguiceiros xa non van a ter entradas, están esgotadas para esa festa na Sala Tebras este sábado, unha festa na que estarán como mestres de cerimonias Fernandisco e tamén Guillén Caballé.